Debus nostris, ut opi misericordiae tui ad iuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectant

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari digneris, qui vivis et regnis,

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in tres septectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima.